0: издържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординация за еходиагностика и доплер на кръвни садови. Ехо на тироида, дойка, абдомен, простата, ехо на сърце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравие на едно место. Пазъл Свети Никола Кочани.
3: Замисли!